0: خوش خدري توصل عن لغة لانغ فجورني وقت دا يتكزو تيلي جولين خو نور نغ فجور باكنا يعني خوش نانجان دا ادم ناچقبتو لكي تاكسي يوخ كان جمو شو بر دوصلا خبر تيب قيلان لا ابودو نغ فجور قرصاق يعني لانغ تيان يتي ارجي نغ عالد ديكي يولا نايت روان كان دبتو موسى جان نغ بر آوازلق فجور با عن لغة تيلي
1: برنام یکی شوکی یال خبری مجلانو آبی از رفت سوش با مجلانو آبی که خود ترکابی قصد از اول شوی بلانو ها مجھ اطرف کا از خود ترک نکس نش احتمال از تحلی پرکی مکیاد منگال میکی دیش ترک یانسم قرمان چیدی بردکی نش مجمل انکرس دوان بسانو قصد باشد
0: بلدو افچورانز دا وقت دا انکاس قلمز امدی الگی ماو